божок мороша нєск, цура, цура, ще цура. Ускума шиматок тєск, цура, цура, ще цура. Дупажок шимвертіте, цура, цура, ще цура. Ускума кашора тіте, цура, цура, ще цура.